0: شاء الله راح احقق شيء كلش كبير.
1: سالم
0: يا اول الداعمين
2: her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.